0: 阿拉哈勒波萨巴玛拉雅汉卓沃采雅顿他曼哲米巴沃洪扎雅
1: Terina tangan chue kesan de jong je zapar gen doki ngang ge le lao ge che je nang fe nen je kesa ja bi ge zu den de wa ge tie den ne shi song ju ju yin tian ji me ge len che ne ngang chue mo tu che na ba len je ge nian la de bi ju yin fe zame tu da zhen ji na wa ge si xi